En guttes själ blev dömt till ensamhet. Morgan Cain var hans namn.